Esselamu aleykum, beniten bir xeyr u bereket, xoşhalim carekî tir. Li misbêde nûyê de dema we xizmetan bo elqey nûyê bernamî bi rûhekî werzişî. Xwe gewre muwefeqtanke, li şisaxtanke, hemîşe dilxweş û asûde bin. Hîç bergiraniyek nebête mayî girift bo dilî êwe. Mica hemîşe yadî xwe dibihênerewe, tu lew dinya û jiyanê de yeke êsta emetiyayê de jî. Heta hetayî nîye te eger hejar bîxim bi xwê bilê heta hetayê hejar dibim. Her şondek dewlemanî ji vî bilê îtir heta hetayê her dewlemend dibim. Li her çirkesatek de bê îtir xwe kotayî dêt. Qonaxekî raguzer e û dêt û derwat û mirdin her rojek dêt yê xet pêdigirêt. Digerêtew bilay perwerdigaret bilay ew xudayî ke her bûwe û dibêt û her heye. هموان پیویستمان پیویتی و او پیویستی با کس نیه. الله الصمد لم یلید ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. که جا کشکان لراده خوی گورم اکا. هرچی لم دنیای دید کشو گرفتو خمو غمو نخوشی و نخوشی و فقیری و هجاری و کمدستی و اتر خود مخاره جیر باری بلی تواهو. لدهتو جمع ترسه خمی هجاری و برگرانیت نبیه. هر چی کارو بواری جانت هیا تستیمی خواهی گوری بکو بخمبا کاری گورو مبستی جانت بو آودان کردنوی مال قیامتت بکار بینا بهشتکی انتی پی برازی نروا با روژ لی نروا تو بیچاک بیت هر وحا خیره کی زیادری تیانکی یا خراپی کی کمتر نبی خود دل نیاب کرو بخمبا که اوی خواب و نوسیوی هر هموی دیت دستت باور بکن باور بکن رزقی خواه سایقی تیایا یت یت اویشی لی خواه خیر و هر اویش دمینه توا نکی پشیمانی لو روژی کل رابردو دا که انجام داوا هر کارک بی واد لی بکا امرو لی تیک بدا نتوانی چاکی تی دا انجام دی جا باش بزانه و باشی شبیری لی بکروا باشترین بازرگانی مروف که بی کت بازرگانی لگل خدا هر چاکی بی کت خواهی گوره لبری او شاکه ده شاکه تر بوده نوسید. بیر بکره و خواهی گوره لسرطه سورتی نحل داده فرمید اتا امر الله فلا تستعجلو. حل همان سورت دوله کتایی که داده فرمید وصبر وما صبرك الا بالله. بویا اگر پل نکی تو آرام دهبه صبر دهبه خواهی گوره توشی خیر و خوشی دکاتو سی قومت ماند بخواه بید. نکی هرگیز به هیوا و به امید بید. بيري دخمو عزيزي من خواهي قرر دفرميه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اي اواني دتانيوه لبراوا كان بن خيرو چاكب كان هوري سرخصني خلقي بدن دستيان بگرن يارمتي دربن بن يار نربن او پيوستياني كاب خلقي دتواني بطو پريكاتو بايان برب کروا دلي خزمو كسو نزيكا كانت خوش بكا ببابا خير بو دورا كان وك ايمان دار با كا ايمان داري اينما تقع نفع وكباران بهركاتك هذه السرزبي اتر بركات بلاو كيتوا اوي لما دا سركوتوبو اوي امي كرت بيشك سركوتوا خوين قبرات اللي خوش دكات سركوتو سرفرازي دنيا وقيامتي دكات خوين قبر موفق مانكا سركوتو مانكا دل خوش مانكا عاقبة خير مانكا فرمون بالخينوي برنامي بروحكي ورزشي

0: الان نشأت پیام نیری سپیده لبغ دارایگیاند وزیری دارای عراق بلینی داو پرسی کارمندانی گره بستوپ لبرس کردنوی فرمان برانی هرمی کردستان بخرتنه پروژه آسای بودجه گشتی سالی 2027 عراق و به پیزانی رکانی پیام نیری سپیده لحنگاوی کی به پیشی ندا او یکم جارشاندی وزارتی دارای هرم بفرمی بجداری لاکو بنوکانی وزارتی دارای عراق بکات و دارشنی پروژه آسای بودجه لکو بنوانه دا ریکوتن کرا و کارمندانی گره بستی هرم هاوشوی پارزگاکانی دیکه عراق بکرین همیشه و شایست دارای و پل برس کرنوی فرمان برانیش جگیر بکریت. ام پیش حتا وک حوالی که دلخوش کر با موچه خوران هجمار کریت. با پی بجداری کرنی راست و خوی هرم لدارشنی یا ساکو تومار کرنی مافکان لبودجه 2027 کتایی به چاوروانی چندین سالی هزاران فرمان برو کارمندی گره بست دهینت. لبرانبر اشکرابونی دا مزراندنی 51 مال مستا به فرمانی چین هینی فراکسیونی اگرتو لپرلمانی کردستان به تندی دجی او جور دا مزراندنه. دکتر فاتح سنگاوی اندامی پرلمانی کردستان لفراکسیونی اگرتو رای دگیند. دجی دا مزراندنی نایاسایون هینین. اگر دا مزراندنو شون گرتنو رای جیراوا ام دا مزراندن جیر پردو جیا کاریان بوده کرد.
1: لەگەڵ دامەزراندنی خەڵکین و ئێستا ئێمە ڕۆژانە و حەفتانە بە دواداچوونەکەین بۆ ئەو گەنجە زۆرەی کە تەخەڕوجی کردبوو جا لە پزیشکان بێ لە مامۆستایان بێ لە مامۆستایانی گرێبەست بێ هەیە ناوی هەبوو کاتی خۆی لە ناو ناوە مامۆستایانی گرێبەستا دانەمەزراوە 900 ناوی ئەوەمان هەیە یا بەڵێ بەشێک ئەو 900 نەخراونەتە ناو لیستەکەوە ئەمە ئێمە ئیشی خۆمانە ئێمە داوای ئەەکەین چونکە مافی خەڵکە زۆر چین و توێژی تر هەیە تا کەم ئەندامان هەیە ئێساکە کە یعنی لە 2000 و تەقریبەن 16ەوە ئەتوانم بڵێم 2014شەوە یعنی ژمارەیەکی زۆر هەیە چەند هەزارێکمان هەیە 30000 کەسێکمان هەیە کە پێویستە 150000یان بۆ ببڕێتەوە کە مافی خۆیان نەکراوە خەڵکێکی زۆرمان هەیە کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی چاودێری خێزانە بایۆمەتریشی بۆ کراوە ئیشەکەی بۆ نەکراوە و زۆر خەڵکی داواکە ئەمە یعنی داواکاریەکی زۆر هەیە ئێمەش وەکو فراکسیۆنی یەگرت و وەکو خۆشم بەردەوام ئێمە لەوایین کە چۆن دەرگایەکیان بۆ کردن دایانمەزرین گرفتەکە لێرە ئەوەیە کە تۆ ناو بە ناو هەستەکەی بە پێی پێوەرێکی تایبەت بە پێی حساباتێکە خۆیانەیکەن بە پێی دابشکاری حیزبی لە هەردوو لا هەر هەیە لە ڕاسیە گەرچی ئەملیسە وا هەستەکەی زیاتر لەو لابێ بەناوی وەزارەتەوە کراوە بەناوی حیزبەوە نەکراوە ئەوەی کە دیارە بەڵام ڕوونە کە ئەمە بەنهێنی کراوە کتابێکی نهێنیە و بە پێی پێوەرێک نییە ئەو خەڵکی کەیسە مافی دامەزرانی هەیە داوای بکە
0: هەلس ئەحمەد پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لەبارەی دۆسەی دامەزراندنی نهێنی 57 مامۆستای گرێبەست پرسیاری ئەوە دەکات ئەو کەسانە کێن و چ پێوەرێک و بۆچی بنهێنی دامەزراون بەپێی گوتەی ئەو پەرلەمانتارە کە بڕیارەکە پێنج سەرپێچی گەورەی یاسایی لەخۆگرێت لەوانە پێشێلکردنی بڕیاری ڕاگرتنی گشتی دامەزراندن پشتگوێخستنی ڕێنمایەکانی وەزارەتی دارایی و بەزاندنی دەسەڵاتەکانی ئەنجومەنی ڕاژا
2: گەینەڤە هەمیشیانت خۆڤە دێ پاڵ پشت بین و پشتەڤان بین بۆ داخواستکردنا مافت ڤان دەرچوێت زانك و پەیمانگەها تایبەتی سێ یەکەمەکان و تایبەتتر ژی خۆ بەخشەکان کو ئەڤروکەف هەردووکێت هەنێ توێژەیەکە یا هاتیە فەرامۆش کرن و مافێ وێ هاتیە بمپێکرنێ وەکی دیارە مافێ وانەیە سەرەکی و مافی وانه یاسایی اوه یه که بهینه دامزراندن اوه تنه پینجی و هفتن فرمانه که وزاری بانه در چویه که ببینه گریبست وک ما مستا دراز بکن و آمرا هنه پینجی و هفت اون اوه تلیستا گهشتیه دستمه اما ابخو 164 اولویا دامزراندنه اگر شاغرک هات یان پلاک وظیفی دا هبتن اولویه بووان 2500 ما مستایت وانا بیجت لا درامن سرکرتی پرورده آیا یا روایه پرورده که وکی حلبچه دوبتنی بو بینه داناتن اگر سر بنمای یان بیجین
3: یعنی انوان پینجی و هفت
2: sadan hezaran derçûyî zanko peymangeha û xwebexşa û zeyekemekan yê li hêviya damezrandineke heker tu berxwedê vê lîsta 5 û 7 navê veşartîne bû nûmûne nû ke dûbtinê bû perwerda amêdiyê danatî eger nav diyar ban em da bedwada çûnî keyin ev duwêthenî ser çi
3: binema
2: Ez ê careka dî du podkeme ve ev keyse nuqtake ji behra neşeffafiyetê û nedadperweriya danana girêbesta. Bu mawê bêtin hemî rêkaro dasthalata xuya parlamanî dê bikar înem. Ez van dosya nûke ferzidkem ku sedan hezaran kesê hatîne girêbest kirin derveyî van van biryarê tenê û van rêkarê teyê yasayî. Yan jî her belgenameyekê li ber destê me bitin em nînerê xelkê mazlûmîn em deng û rengê
0: Ziyatr le du sala Parlamanî Kurdistan pek xirawa. Parlaman têperiwe, emeş rehinda dûrmewda û metirsîdarî bo ser herêm û hawlatiyan heye. Doxeka bi corêke hikûmetî karbarêker, karbarêkera parlaman karaniya ke çawdêrî karûbarê hikûmet û hukumranî bikat.
4: Bi dirî du sala ya Parlamanê Herêma Kurdistanê kara nebûy. Û ev çende bûye eger rûlê dam û dezgehên hikûmî zûr lawaz bîtin. Ev taybetî li dihûkê. Û êdî bû her xizmetgûzariyeka sade jî xelek penayê bû dezgehên hizbî dibetin li şîna dezgehên hikûmî.
5: Şîna ku jûra parlamanî bibîte cihê gengeşa biryara û yasa serweriyê û dadiyê û edaletê, bilakis vegavkê ya bûye cihê dam û dezgehên hizbî. Ev gelekî verêjeke xirab serinde ve yne çinkî eger hezb zalbit û gavkê da dadperwerî nabît wate me'newî dê muwatin anan hewlatî dime derece 1 hebî derece 2 hebî derece 3 hebî ev dewaerê hikûmî ji hemî ji karê xistin pênav çi tiştî kompaniyet wayê tixwe yê tê qurixkirî ev îkî ji dî verêje xirab ku kompanî vê gavkê cihê hikmetê girtiye
4: kêmbûn û nebaweriya xelkî bi dam û dezgehên hikûmî verêjên xirab hene El ser qawarê herêmê vilayenên siyasî û heta hewlatiyê Kurdistanê bixû jî.
6: Xelkek penayê dixwe bû her daxwaziyekê, her heta karê xizmetgûzarî yanî çind organê hizbî an meqratê hizbî daxwaz kine. Derhavê jî ev ye ku êdî ev rûlê van dawaîra van dezga dê lawaz bitin. Mitmane pê namînetin, istiqlaliyeta dawaîra namînetin, xwarkirinê yê tixirab, yê dîrhavêj, ev hene bira ku demokratiyet hema çi mena bû namînetin. Siyada ya yasayê, yani serweriya yasayê namînetin. Çinkî ev dam û dezgeh hikûmeta hatiye teşkîl kirinê, hemî mesadê dixwe ve yasayê teyîn, erk û mafê tawilatiyatê da diyar kirîne, vêtin her wekî kêşek hebitin dê qesda wê dezgahê kitin yê ku kêşayî biçare dikit yê hikûmî ji me gotî her parlamanî dezgahê teşrîyê bigire heta serokatiya hikûmetê û wezareta û rêveberiya
4: êdî xelek bêzar bûye ji evî barûdoxî û hez pê dikin kes nîne lêpirsînê ji wan kesa bikin evin ew ixistîne di vî barûdoxî û qeyranan da
7: valahiyeka gelek mezana hey bu gendeliye bu karin nebaş bu gumirka bu dohat ne diyara giron ya panzine kara be girukuna muçe ya ve hemmit bine eger yani tunuz onu de gazındaş kekey jiber ku tunuz yani lepirsin nine kesin ku berpirsiş vi vaz'i ku hey xelke geleke bezar buy
4: Husa diyard biten روش بروش حکمت و او دامو دزگه نوی خلکی بسالا قربانی بود داینو خیم بوریتی یه لاوازد بند. او دبران برویدا کمپانی تایبت اولاین سیاسی انده سالا دار یه زنگیند بند و جه خو مکمتر لید کن. امار انس کنال سپیده. دوهوک.
0: لورزی نوی خویندن نزیگ دبینه و جلو برگی قطاب خانه هاتو تا بازار و جور و رنگ و کوالیتی جلو برگکانش گراون. وزارتی پرورده به پی قناغکانی خویندن رنگکانی دیاری کردوا.
8: ولی شکل گرانی که سبب که اوه بوا گره توا قماشکه کمه. قماشکه که لطرکیه کمه. چکه عشای پیشتری مکتب لسینه هاو، لطرکیه هاو، سوری منبو هاو، استوانه نیه. قماش زیاده ترکیه بس یک دو جار حاوی هاتوا داخل بوی کردستان بوا او دو حاوی سینی ها بو لبازار دو نوع قماش نا او لوسو او هاتنا موضوع کوا اس هر اوه لبازار اوش کم قماش شکل ترکیه بس ایو من جاری با دسته بو من دروس کنو بو من این بس گلن هر قماش شکل تز لقماش او تز لقماش او او لایلونی زیاده
9: اما سینیه که
8: اما سینیه اما صاف قماشه اما درمانی شیه لزگش هست. اصلا لزگ که لبازار فروش به 150.
3: و 250.
8: لا من افشان بام. اما یک. دو یعنی لب لینه به تو آوازی ریپی وی خماش.
3: اما لوگو باشه. اما
9: کوالتی فول فوله.
3: فول فوله.
9: لما باشترینیه. اما کم دکان داره ایتی.
3: باشه. من بزنم. اما باشه. و یکی کوالتی خرابه. هیا. لوگوی خویلی دا، ناوی خویلی دا، یا ببور ناوی خوی هیا. اوزان او ترشیه خوند و آخر
9: او دزاین چون کابر تجاره دستی لسر نایو خوی علی اساس او ای خومو کوالیت که من باشه لبروی خلق تقلیدی نکاتو است لوا باشترینیه باشترین قماشی او قماشی اوش من هی عین کوالیتی باشه بازم وکونیه گوران کاری لرنگ کشی هی او هندک تجار یان هندک جمله سی کتسون بدایت کیشان کیشا دروز نب
10: کیشکل لرنگ کایا است دایکو باق دید علیم اما زور نبود، آو مارونیه. رنگ کان زور، سه چهار نوع مارونی هیا. است بون من ام رنگ لگل ام رنگ فرقی چیه؟ وای؟ ام رنگ لگل اما فرقی چیه؟ همیشه مارونیه. فقط آو نبی سوره، حال باسر آو هم وین آوند. آو با مکتب شیونیه. شیونیه.
3: ايو تصوني ناو تانا يعني
10: سرتا او جمله بازرگان يعني دي
3: بازرگان
10: دبوا حكومه ك لوگو كي دعوت بدا كاك لو شو وازن بي داخل ناكري هل لي حدود كذي يعني دي تمشاي بك اگر زاني لو رنگنيا داخل منيه كرت دكان دار ايش استغلال لك اي ست عظم مشتريك حتى دلهم يك بدي انداوتي ب 20000 20000
0: بشک لاسه کمکانی زانکو پیمانگکان گردبونوی چی نارضایتیان لبردم کمپی زانکوی گرمیان انجام ده. سه کمکان داوایان کردن مزرینن.
11: به هوی ده نمزرندنیان سه کمی پیمانگاو زانکوکان گردبونوی چی نارضایتیان لبردم کمپی زانکوی گرمیان انجام ده. سومه عیسا خوان دو مندالو ماوی 13 سال برانامه دبلومو دواتر بکالوریس و دواتریش، ماستری بدستینا او یکمی سر بشکی بوا بلام هیش تا دا نمزراوا امش جگا لگورنانی خون و پلانی اکادیمی او باری سر جانیشی قرسر کردوا کنی توانی و داب مزرید
12: من خوامکو درچوی کسی یکم کلا سال 2020 او علی بشی یکمی بشکی خوام بوما بداخ و من او علیم که من لی 2013 دبلومی کمپیترم هی لی 2020 بکالوروسی درون زانیم هی یکمی بش بوما و استش ماسترم هی کواتا من بسی شهادو تا و کوی استادان مزراوم بداخ و ویلی هاتو اوی که علیم دا مزراندن بو اما بو تشتی که محال که من استا و کوی که خوام نیوی تمنم روشتو لسر خوندن دامنا و دوم نالم هی یعنی اوی کپی الین جیان و او شته که معنی جیان و خوشی جیان من بخوندکم دامنا و بدا خوتا و کویستا هیچ برهمی کم نبینیو
11: هیچ کام لده چوی سی که مکانی سال 2017 با سال 2025 دان نمزراون امش سر باری او هم و بلی نبی کرداری لینی پیوندار و دسلا دارانی هریم کچی سی که مکان کل نادنو داوای دا مزراندن دکن
13: اما وکو سی که مکانی زانکو بایمانگا کن تا که داوا کاری من اویه که دا من بمسرین اما مستر تایترین مافی خومان لیا هر شولات اگل هر شوینه که اما رو داد یکسر مافی دا مزراندنیان بو فراهم دکرد بلان بداخوا سروکایتی حکومتی هریم و وزارتی خوندنی بالا که تی دلم کاتیا و با ماوی 9 ساله ما فی دا مزراندنی ایمه خواردو
14: ایمه کمالا کسانی نی که اوان پراویز مام خان ایمه کسانی یکمین یکمی ناو کمالگا کمانین ایمه اگر لناو زانکویا دا من منا اتوانین داهنان بکین اتوانین کتیب بنوسی ایسا من یکی وکو خوم چنها هیواو آواتم هبو لو کاتانیشی که لزانکو یعنی مرحله یکم تواوا کرد اروشتم لکتیب خانی زانکو بردوام هاوین احاد مو کتیب مه ناو گوفر مه کارم لسر نوسی کتیبو تو جینه و اکرد بلان بداخو احسا وی وام لی هاتو باور که توشی باردو خیکی درونی بوم که کتیب بینم حزناکم یعنی سیری بکم
11: نزیگی 16000 سی یکمی پیمانگا و زنکوکانی هریم دانه مزراون امش لکاتیک دایا هفته را بردو حکومتی هریم لرین نسراوی که وچن داوایی که آراستی حکومتی عراق کرد کتا خالی داوا کارکان پیوست بو بدا مزراندنی سی یکمی زانکو پیمانگا کن بلام جگل داوا کاری هیچی لیه بدی نهات پشتیوان ونداوی کانالی سپیدا گرمیان.
0: بهوی انجام دانی پروژه گورترین نوسراو با 6000 درخت اوی نوی زانکوی سلیمانی چو نیو کتیبی گنسو با بونشو خلاتی کی جیهانی وردگرد.
15: پروژه چند ماموستایی که زانکوی سلیمانی نو نوانگی که گوری جیهانی با زانکو که بدزده نیتو خوانی بیروکا که و هاو کارکانی لآهنگو مراسیمی که تایی بده لزانکوی سلیمانی خلات کران.
16: دروست کردنی ناوی زانکوی سلیمانی لبرزایی که لزور شوین و دیاره با بکرهنانی 6000 نمام که مردی سوزی کردی بان خوشه همیشه سوزا رنگو بایی که جوانی هیا هسته همه دروست کردنی به پشتیبانی بگو من برای سروکی زانکوی سلیمانی بگو من خوشحالین امرو که رکوردی که او با زانکوی سلیمانی با شهری سلیمانی و همو خوندکاران و ماموسان و فرمان برن تو مارکین
17: یما هر شول معنا و بنی دولت کنی زان کو سلیمانی تنها العراق نمین تو نیو دولتیا ابي ابراهيم پيشو یکی لو ایشانی که کراو چنا ایشی زیاد ریش کار زان کو سلیمانی بریتی به دسنانی ریکورد گینز و تا زان گینز ریکورد کی جیانی او ایشی که اکریت ابي پيشو نکرا به لهج مؤسسه کی عالمیا ولا ایج ولاته کان کرا به
15: وزیری خندنی بالاش او دسکوتا با گرینگ دزانید بو تواوی خلقی کردستان و بدسکوتی کی نتوین او دبات
18: ولا نک بو وزارت نک بو زانکو بو همو خلق سلیمانی به تایبتی بو همو خلق گلسان بغشتي و بو نتو کوش من د سپشخری کی یک جار ګورو نوازه بو نتو کی داګی کراو دا بشکراو لتلت کراو که اساس به انواع مؤامره او که شو بشه ابلو قدراوه زو زور ګننګ ته لولاتی کی اول نن نتو کی او بو هم که شواری شو به تحدای کی ګوري عالمی رابګین او کارا تو مارکردین نوی زانکو سلیمانی لر ریکورد جهانی کنه د گینسا تحدای کی یک جار ګوریا بو به همو اولاتانه نکراوه که استقرار یعنی بوجان هي سروریان هي آلان هي کشان هي بشان هي بو اما یک جار جگید الخوشیه
15: ما مستانی بش دار بوی منیاد نانی پروژه که دلین چاوری او دسکوتا گوره نبوین کامرو بدست من هنا وا
19: انا پروژه یک بودست من پکت بو وی نوی سلیمانی درو شوابیت گینس و کدام مزرا و یان و کتو مارکدن بیر مالی نکر بو بلام دوی وی که کارک گشت بر هم و شو دیزاینی کی جوین ده بزن به شهر سلیمانی و بزن کو سلیمانی ام گردی ل گردی کی اعتیادی و گوری بو گردی کی زانست شتروشت
15: پروژه نو سینی نوی زانکو سلیمانی با درخت پروژه یکا کاتی دا 6000 نمام لزوی کی 3600 متر دو جادا درس کراوا لمانگی نوی سالی 2022 دستی پی کردو لماوی چوار مانگ دا پروژه کا تواو کراوا ام پروژه لیستادا لسر آستی جیهان بگورترین نسراو بدرخت ناو دبریو لکتی بی گینز دا تو مر کرا
20: او دیمانی که دی بینن ناشتنی 6000 نمام ناو ناوبانگی کی با شاری سلیمانی و زانکوی سلیمانی بخشی کمی جو تو ماری دکاتو سربازی کیشا بو زانکوی سلیمانی که با زانکوی دایگ ناسراوا ابراهیم صالح کنالی سپیدا سلیمانی
0: لری رسمی راګیاندنی بدستنانی جماری پیوانی د کتبی گینز د لزانکوی سلیمانی خلاتی ریس لینان او سپاس درک سوکاری بنخواز او ماموسای دیاری کوردستان ماموسا شمال مفتی هولو رولی یانز ماموسای زانکو کسایتی دیار لو بواره دا برز نخن راو خلات او ریس لینانیان پیشکش کرا لنی ویاندا ماموسا بنخواز دیاری کوردستان ماموسا شمال مفتی و کسایتی کی چالاک لبواری جینگا لنی او خلات کراوان بو کله لان بن مالکی و خلات کورجیرا هرچند ما مستا شمال مفتی د سال لمو بر کوچی دوای کرد بلان به او خدمت گورای لا بواری بانگواز و پرورده و جنگی کردستان پیشکشی کردو دا مزرینری یکم رخراوی جنگ پاریزی کردستان بو تا استاج به گرینگی و سیری رولو کاریگری او دکریتو شوندستی لبواری جنگو سوز کردنی کردستان دیارا تاوکو ایستا لسنوری اداره سر بخوی سوران بتانکر او بو بشگلا کولان و گندکان دابی نکرد. مش گرفتی زوری بو هاولاتیان دروس کردو. لباره دست پیکرنوی پروژکانی شو سر پرشتیار اداره سوران هیچ واده کی دیاری نکرد که بشه کی زوری پروژکان تواو نکراون.
21: به تاوابونی او پروژه تاوی چشه اولا دولی اکویان چار سرده بیتن و خلکی چی زور تیدا سودمنده بیتن و با اپتی پروسه تانکرینگش لو نوچه نامێنێتن کە ئەوە دەبێتە هاوکاری و پاڵپشتێکی زۆر باش بۆ خەڵکی ئەم ناوچەیە. هیوادارین لە توای تەوابوونی ئەو پرۆژانی کە تا ئێستا ئاماژەم پێکرد تەقریبەن پرۆسەی تانکرینگ دەتوانم بێم لە 190 زیاتر لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران نامێنێتن. ئەوەی کە جێگای خۆشحاڵیە زۆر لەو پرۆژانە ئێمە پشتمان بە ئاوی سەرزەوی بەستیە کە ئەوەش هەم بۆ بەردەوامبوونی پرۆژەکان ئاوەکان و لە داهاتوودا کە کێشەی زۆر زۆر کەمتر دەبێتن تێچووەکەی زیاترە. بەڵام ئێمە هەوڵمانداوە لە زۆربەی زۆری ئەو پرۆژانی کە لە ماوەی ڕابردوو لە سێکتەری ئاو جێبەجێکراون ئێمە زیاتر پشتمان بە ئاوی سەرزەوی بەستووە بۆ ئەوەی بتوانین باشتر سوود لەو ئاو وەربگرین. و بەڵام ئێمە خۆمانتان دەزانین ئێمە خەیرانی داینە خەیرانی دارایی پرۆژەکانمان وەستا بوون. هەولی جددیمان داوە لایەنی کەم ئەو پرۆژانی کە دەست پێکراون تەواو بکرێت تو جێ بەسێتە قۆناغی کۆتایی. ئێمە حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرەدا ئەو قەیرانانە ئێمە هەوڵدەن ئەو پرۆژانی کە هەموو پرۆژەکان گرنگی تایبەتی خۆی هەیە. بەڵام ئەو پرۆژانی بە تایبەتی پرۆژەی ئاو و ئەو پرۆژانش کە دەستمان پێکردیە ئەو بە تایبەتی ئەو کوچە و گەڕەک و کۆڵانانەی کە پرۆژەکان دەست پێکران تەوانەکرانەوە هەوڵ دەدەین کە تەواویان بکەین.
0: ساڵانە لە وەرزی پاییزدا ژمارەی کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبای نیشتیمانی لە کەرکووک زیاتر دەبوو. ئەوەش دەبووە هۆی دابەزینی نرخی ئەمپێری مۆلیدەکان. بەڵام ئەم ساڵ کارەبای نیشتیمانی کەمی کردووە و نرخی ئەمپێری مۆلیدەش بارێکی قورسە بە سەرشانی هاوڵاتیانەوە.
1: باسەکرێت زۆرە لەگەڵ شار و شارۆچکانترا بینی زۆرە. بەڵام ئەتر لایەمەوەکو خۆی کۆ مانگەن ئستا ناتدا. بەڵام هۆی باسەکرێت زۆرە. بەڵام داواکاری چییە؟ فەرق و جیاوازی نەکەنەتر لە بینی شوێن و گەڕەکەکان و ناحیەکانە و شارەکانە و هەرەوە هیچ
2: پێ حکوومەت یارمەتی خان مۆلدەکەم داد گازیان بۆ زیاد گات و لەو ڕێەتوانن نرخان کەمەوەکەن. ئەورە گاز گرانە لە دەرەوە، ئەوانش گلەیە واکە لە زەرە دەکەین. حکوومەت دەتوانێت گازەکان بۆ بکاتە بەلاش بای ئەوەی ئەمدادە کە بەش مانگەکە بکات پاش دەتوان نرخەکە داگرن.
22: حکوومەتی باغا ئەلەی گاز بە 400 دیناری دەم. مەدعوم والله مەدعوم نییە، خۆر هەر 400 دینارە. یان ئەو گازە ئەیدەی بۆ مان منەتت نەبێ، ببرە گازەکە با تەسعینە خۆمانی نەکەن. ئەو گازە ئەیدەی بۆ مان سەتاچلەیدا بە 400 دینار من لەدایک بوو، ما هەر 400 دینارە سێنم. ئەلەی بە خەلق دەرچووە تەلەڤیزیۆن ئەلە ئێمە مەدعوم ئەیدەن. دوڕۆی ئەو چتە نییە والله 400 دینار. 20 سالش عینەنا، 15 سالش عینەنا، هەر 400 دینارە لەتری تێگەن.
0: لا گوندی تەپەتۆڵکەی سەربەناحەیی سیروان لێژنەی زێدەڕەوی چەند کەپرێکی گەشتیاریان ڕوخاند کە ئەم کەپرانە لە ساڵی 2018 بە ڕێگەی پێدانی فەرمی دروستکراون. بەڵام ئێستا بە بیانوی زێدەڕەوی دەڕوخێنرێ.
23: بەڕێزان من لەگەڵ یاسا هیچ کێشەیەکم نیە، هیچ کاتێک یانی بە حەقەت هیچ ناخانوونێکم بەرابەری یاسا نەکردووە. تەمان ئەم شوێنە ئێمە من پێنج کچمەیە مەکتەبیان تەواو کردووە، هەر پێنجەکە خرجی کولیە و مەحەدن مەکتەبیان تەواو کردووە. زۆر هەڵمەیانداوە بۆ تاعینات و بۆوانە هیچ کەسێکیان تاعین نەکرا و خۆشم خانەنشین و نەخۆشی خەسەخانەی هیواشم ئەویان داوای لێبردنەوەکەم. ئەوە حەبوو دەرمانەکانە جاریوە بوو حەبمان کردووە بە 800,000 بە براکانم نەو دەمنەوە حەبم کردووە بۆ وەوتمە هیچ پێویستێکمان بەهیچ نییە لە ئازادی کچەکانەوە. من وام زانیا دەستخۆشی لە کچەکانی شەوکەت دەکەن کە نەیانیەڵا ئەحتیاجی خەڵک بێ با پیاو ڕاست بڕا کە نەیانیەڵا ئەحتیاجی خەڵک بێ بە نەخۆشی من خانەنشینم بە نەخۆشی ناخانشینی عسکەریوانانی مخانشینی فەرمانبەریم. وایە ئەوانش دەستخۆشیان لە کچەکانی من بکردایە کە کچێک مەکتەبی تەواو کردووە، ماڵی لە لادیان نەبێ، ماڵی لە شارا بێت، وەڵا کچمانەیە لە شارباژێر زەواجی کردووە. وەڵای جومعە هاتۆ دو یارمەتی کاکەی داوە لەیرا، وەڵا یارمەتی داوین. یعنی شتێکی ناشەرعیم نەکردو کە من لایەنی معنی ئەوە لەگەڵ منا بجوڵێتەوە. یعنی هیچ شتێکی ناشیدی نیم نەکردو. ئەگەر تەجەواز بێت دەستخۆشی لێکم خۆی ئیزنێ داوم. ئەگەر تەجەواز بێ دەستخۆشی لێکەم هێ من خۆی ئیزنی داوم. ئەگەر تەجەواز بێ چیاخان خۆی ئیزنی داوم. ئەگەر تەجەواز بێت کاگلەتی خو ایزنی داوم کاک ستاری زراعه خو ایزنی داوم کاک اطفا خو هاتوی ایزنی داوم دایره کاربا خو هاتوی کاربات بو بستوم یعنی من لگل تجواز آنیم تجواز یا هر چیکه دست خوش بیه ضرر پیلی ندام آیا ضرر پیلی ندام آیا وکو ام ضررش پیلیم شوکت هیچ کاده با خزم اقربایی نکرو بیان چکل گونه ایلن پولیس بی روخنه ودما خوام ای روخینم خوام ای روخینم خوام ای روخینم او تصویر من نیوه من نبردوه برون سیده کن خوام این ای روخینی یعنی ام غضب آمیزیه برانبر شوکت برانبر تورکی برانبر توری کچکانی شوکت تور و سوزو ترتیزکانی شوکت برانبر اوی من باب یاو راز با یاسا شیرک من هی خیلی هم دیستان شیرک من پیه گاتوه یعنی که من عیبو من پیاموتید شیرک لبردمی من علاقه من حلقه نی فروشه با چی آنه فروش خب با هیچ اگر نه فروش دانه باب یاو را کچکانی من مکتبیشان تواو کردوه همویان مکتبی آن تواو کردوه مکتبی تواو کردوه لسلیمانی و یرمتی یرمتی که اگه داله با که اگم احتیاجی با کس نکشوه نل پارم نی
0: لنیو سروشتی در رفینی سرچاوی حصار لقضای سی صادق فستیوالی سی روژی برهم خمالکان دستی پیکرد. فستیوالکه در فتیکا با صح کرنوی برهمی جوتیاران و دست رنگینان و بجدار بوان. هاوکات ناساندینی سیمه گشت و گزاری و کلتوری دورکه.
4: لنیو سروشتی در رفینی سرچاوی حصار لشاری سی صادق فستیوالی برهمناو خویکان دستی پیکرد. روداوی کبو ما ویسی روشناو چکه دکاته چقه کی گرمی آبوری و کلتوری و نشاندانی او وی نجوانی سرچاوی حسار که به هولی گنج خو بخشکانی سی صادق و هاوکاری شاروانی دروز کراوا
5: به پیویست منزانی ام شوینه پیشانی گشتیار برزکانی بین پیشانی خلکی ام شاره بین امانج من لوی بوجانوی کردی گشتیاری ام شاره بویا بیر من لوی کردو فیستیوال اکساز گینم باخچه هم با امانجی اوی کشتیار زیانی بینیم شاره و با امانجی اوش او گنجانی کلم شاره هنم بر همه کان هیا هلی کاریانی امچان روشه بین لیرا در فدلم فیستیوال ور بگرن و قازان جه کی کمیش بید بس تر گرنگوی شتی کان دست که بیتو فیستیوال اگ بیبیت مای رزامندی با مو کسی گیشالا
4: ام فیستیوال تنها در فتیگ نیه با ساخرنه و رواج دان و بر همه جوتیاران و دزرنگینی اکانی نوچکا بلکو پنجره که با نشاندانی سیما و جوانی سروشتیکانی حسار برانبر به میوانان و سردانی کرانی ویسی والاکا.
6: سپاس با همو لیک، سپاس با رخرانی ام ویسی والا، براسی اما گرنگی که خویی هی. بلام ایتر لیسا اگر چال یکی پیو دیار بیه نزانم، بس میده کم بانگیش نامه نیدره بیه با شارکان. یعنی من حزمه کر پیشی جنابی قایم قایم سی سایق خاتو نخشناسیح لیر بوایه. چونکه اگر خواه نخواست گری و گوله گبه بله مشتانه نمینه ام پیوندیانه زور ضروره لهمون روکانه و با هنیگ سخت کردنوی برو بومی خومالی گرنگه با نساندنی کلتوری شارکه با نساندنی ام سرچاوه جوانه با امشتانه گرنگه
7: دیارم فستیواله یکم جوه لسرچاوه سی ساق بکریتا با کسبکاران و حولاتیانی ام شاره گرنگه با ساقونه برهمکان و با برهمه کردواری کن و بابلن اوانی که ایشی کشتو کالی کن یعنی هر برهمه ترو بو سروشتی کردواری بجدارم
4: تا چنی مینکه سروشتیه؟
7: هنگی مینکه سلاسد سروشتیه ای منطقه پینجوه نگرمه که و شتی کردواریش معنی دوشه بو رونی کردی و شیلی هنگی نیش معنی
6: والاهی اما گرنکی خویه سی سایق زور پیویسی بمه لروی درونی و لروی ناساندنی و ایشالا بخیر و خوشی تیه پرید فیزیوالی که خوش و برو بومی باشی تیه سی ساق ایشالا همی نسلینید و دواکین لخلق همینی و آرامی شوی نکه بپاریزن
4: دلخوشی و پیجوازی گرمی حولاتیان و گشتیاران نشانه سرکوتنی ام هنگاویه هنگاوی که هیواکان با برز را گدنی ناوی سی صادق و ناساندنی کلتورکی زیادر دکاد رباز غریب کانالی سپیده سید صادق
0: وزارت ناخوی عراق رای گیاند که به هوی تیوگلان لدوسیکانی گندلی دارای و کارگیری و را کردن لراپراندنی ارککانیان به شوی که کتایی 3463 افسر و کارمند لریزکانی هزامنیکان در کردوا لیوا مقداد میری سروچی فرمانگی پیوندیکان و را گیاندن لوزارت کرونی کردوا که بریارک 38 افسر در گریتا و که تیوگلانیان لگندلی سلمین راوا لگل 108 کارمند که سزای کتایی دادگان بسر دست پین راوا هروها آماجی باش کرد که 3245 کارمندی را کردو لخزمت به همان شیوا در کراون لیوامیری دوپاتی کردو تا وکه هیچ کسیک پارز بندی نابید اگر زیان بناوبانگی دزگا امنیکان بگینید. با منجی بنیاددانی دزگای اکی پیشهی که جگه متمانی حولاتیان بید. استاش چند حوالیک بوینه دبینید.